0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: FAP je stručnjak za
1: marketing Radija X 060-6444-791.
2: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
3: Lollipop,
2: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

Slušali smo Drive Safe na Teddy Radio, eto kad smo kod već bezbedne vožnje. Kažu, počeo raspust, kreće sezona godišnjih odmora, samim tim više putovanja, veće gužve na putevima, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas. Također nas podsjećaju na veći broj dvotočkaša napolju, tako da naravno nastavljamo svakako da pazimo na brzinu i na ostala pravila. A što se tiče radova na putu, na delu selište Brestovac-Bor će od danas biti obustavljen saobraćaj. Tu je alternativa Petlja Valakonje Podgorac Zlot, lokalni put Bor, da znate ako budete tuda prolazili i da ako ste krenuli slučajno prema granicama danas, gužvi nema, tako da je jedna sjajna informacija. Sad je vreme da se onako lagano vratimo na muziku, u nastavku Tyla i Chanel, a vama srećan put!

Lady Gaga i Doji. A, kako ljudi, ova stvar dobro zvuči. Znači, u oko ljubimo tvorce Đavo nosi Pradu dva filma, kada su odlučili da pozovu i Doji i Gagu i realno naprave hit koji kad se čuje, znači, osjećamo se kao najjača osoba dok idemo ulicom, a već kad smo na ovoj pozitivnoj noti, svima nam uvijek treba malo sreće u životu, zato slušamo Louis, Get Lucky.

0: Matej Radio.
1: Party time. Party time.
2: Tinu, Ninu, Tinu, Ninu, zovite vatrogasce, zovite policajce, zato što ovdje imamo jedno opasno, dobro, slatko, privlačno gospodinče, a to je Bucalo.
3: Počet ću da zapisujem ove pohvale, kako me hvali.
2: Ljudi, naravno, čim čujemo ovaj pre-hot glas, to znači da je vreme za malo sporta na Party Time-u.
3: Jel mogu ja prvo da čestitam ljubiteljima Mesija? Sad ćemo da vidimo što. Sinoć Mundijal, Argentina, Alžir, 3-0, vidi. Ko je ono, ljubite Ronalda, izvinjavamo se, znamo da vam nije milo, Messi oborio juče 6 rekorda.
2: Opa!
3: Znači, ne možete da verujete. Najbolji strelac u istoriji mundijala, najstariji strelac hat-trika, najstariji strelac dva gola, strelac sa najviše različitih mundijala, najviše pobjeda, najviše golova izvan 16 terca.
2: Ja sam čula strelac, još mi reci da je čovjek strelac u horoskopu i to je to.
3: Tate, prešu igricu. imamo još nešto. Upravo igra Portugal, tako da Ronaldo juri te rekorde, a večeras Engleska, Hrvatska. To je to.
2: Okej, boga mi. Vidite ljudi, čovjek došao i izdominirao. To je to. Sad moramo nastaviti u tako dominantnom ritmu, a kako bolje nego uz Make Me Feel.